0: 9 y tendrás la oportunidad de ganar una tarjeta de regalo de $50 para que hagas tus compras en la bonita Supermarket.
1: Con alta calidad y bajos precios.
2: Entonces, gracias a Dios tiene carro. Gracias a Dios tiene una llanta de repuesto. Y gracias a Dios su teléfono está cargado para recibir ayuda. Derramó café en su playera o en su camisa. Gracias a Dios tiene otra camisa. Gracias a Dios no se quemó. Gracias a Dios tiene tiempo de cambiarse. Cuando surja un problema, di tres veces gracias a Dios. Esto puede cambiar la forma en que tu cerebro responde a los problemas. Positivismo, solo aquí con
3: el genio Lucas.
4: Oh no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
3: Ready to order?
5: Yes. We're earning unlimited 3% cash back on dining and entertainment with a Capital One Saver card. So, let's just get one of everything.
3: Everything?
6: Fire everything! The Capital One Saver card is at table 27 and they're earning unlimited 3% cash back.
7: Yes, chef!
5: This is so nice.
6: Had a feeling you'd want 3% cash back on dessert.
5: Ooh, tiramisu!
6: Earn unlimited 3% cash back on dining and entertainment with the Capital One Saver card. Capital One, what's in your wallet?
8: Terms apply. See CapitalOne.com.
9: Mi gente latina de Las Vegas, los saluda Jesús y los invito a la experiencia de Finley Honda Henderson. Tenemos uno de los inventarios más grandes del país. Aceptamos números de ITIN y te atendemos en tu idioma. Tenemos todo tipo de carros y camionetas. Buscas un carro económico, una van, SUV para la familia o una camioneta para tu trabajo. Sentirás toda la atención hacia ti. Siente la diferencia en Finley Honda Henderson en el Valley Auto Mall.
10: Cuando tu seguro de auto te respalda, eso es un triunfo. La membresía de AAA te cubre 24/7 y en cualquier coche. Incluso en los de alquiler, consigue una membresía por menos de $6 al mes. Las oficinas locales de AAA ofrecen servicios de notaría y planificación de viajes.
11: Indy presenta contrataciones que no pueden fallar, como abogado especializado en herencias.
12: Según el testamento, todos los activos irán a... ¿qué dice aquí? Entiendo muy bien qué dice. Ragutatatalaminad.
13: Estaba de fiesta cuando escribí esto.
14: Esto es un trabajo para empleos patrocinados.
11: Esto es lo que sucede cuando no patrocinas tu empleo en Indeed. Así que la próxima vez que necesites a la persona adecuada para el trabajo, encuentra candidatos de calidad con empleos patrocinados en Indeed. Visita Indeed.com/contrata y patrocina tu empleo hoy.
15: En Pollo Móvil todos los martes los tacos de pollo asado a tan solo $1.
16: ¡Sí! ¡Escuchaste bien! ¡Solo $1! ¡Y miércoles de medio pollo gratis!
15: En la compra de un pollo asado, llévate medio pollo gratis. Miércoles de medio pollo gratis.
17: Con el regreso a clases, también regresa el corre y corre de todos los días. Que llevar a los niños, que el lonche, que la tarea, que el trabajo. ¡No, hombre! Y encima de eso, ir al mandado. ¡Oh, my God! Pero aquí es donde entra su bonita Supermarkets para decirle que no se me preocupe. Aquí le tenemos el servicio de curbside completamente gratis. O la entrega hasta su cantón ordenando en shoplabonita.com. Así que no se me estrese. Si en estos días anda muy ocupadita, ya sabe que aquí cuenta con la bonita.
18: Oye, ¿el banco te dobla tu cheque de pago? Yo no lo creo, pero Bighorn Casino sí. Cada viernes hacemos 3 sorteos a las 6:30, 8:30 y 9:30 de la noche. Podrías duplicar tu cheque hasta $550. Así que olvídate del depósito directo. Bighorn Casino es el único lugar donde puedes ganar el doble. Ven y cobra lo que te mereces. Bighorn Casino de Lake Mead y Belmont. Venga y gane.
19: Agave y Sal Mexican Grill, totalmente renovado, te invita a probar su exquisita comida mexicana y mariscos frescos como tacos de pescado, tostadas, cócteles de camarón, molcajetes y su delicioso ribeye steak, sin faltar una gran variedad de cócteles y mucho más. Ven, celebra tu cumpleaños en un ambiente familiar y muy bonito. Agave y Sal Mexican Grill, 1108 East Lake Mead, abierto de 10 de la mañana a 10 de la noche. Viernes y sábado karaoke hasta las 2 de la mañana. Yeah.
7: Absolute Dental presenta el Día de Sonrisas por los Niños de Nevada. Sábado 29 de agosto, con cuidado dental gratuito para niños de 12 años o menos, incluyendo exámenes dentales, radiografías, limpiezas y tratamientos de fluorudo. Todo sin costo alguno. Ayuda a tus hijos a iniciar el año escolar saludables y con una sonrisa de confianza. Se requiere cita. Llama al 702-323-6445. 702-323-6445 y reserva tu espacio.
8: En Gaudin Ford, el precio que ves es el precio que pagas. Te suena raro, ¿verdad? Es por eso que Gaudin Ford te asegura que el precio en ventana o en nuestra página web es el precio final. No habrá sorpresas. La mejor selección de autos, trocas, SUVs y vehículos certificados y vehículos utilitarios la tiene Gaudin Ford. Llámale a Sergio Correa al 439-8809 o a Federico Carrillo al 702-498-2333. Gaudin Ford, Roy Horn Way, entre Jones y Rainbow.
20: Sabemos lo que te gusta.
21: Estos celos me hacen daño.
20: Amor. Y lo mejor está en el programa de Rosmar Vega.